0: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao novo.

0: bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Marketing najboljeg radija.

Više od 1300 ljudi preminulo je u Evropi od 21. juna usled ekstremno visokih temperatura, izjavio je to generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije. On je dodao da toplotni stres se često naziva tihim ubicom, a evropski domovi, radna mjesta i škole nisu izgrađeni za ovakve temperature. On je naveo da je Evropa kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti, te da se temperatura na njoj povećava dvostruko brže od svjetskog prosjeka. Trenutno 150 miliona ljudi živi u uslovima ekstremnih vrućina, stotine su preminule, škole su zatvorene, a energetske mreže su pod ogromnim opterećenjem.

0: Da birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Pharma sortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Pharma apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Pharma, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: 309 km, ventilator Fist 74 marke i 25 feninga, vrtna garnitura 139,90, televizor Fox 50 inča 349 km, Fist Plus sedmica, samo u prodajnim centrima Fist, najbolje za vas.
1: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
2: Marketing najboljeg radija.

0: višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacija na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
2: Marketing najboljeg radija.

sve veća svet. Suzila se sa svim, idem, idem, mada kasnim noć. Potrajala dugo žeć.

0: krova i puno novisa.
1: E, što ima puno nogu? Stologa je... Stologa je ono što ima puno noga.
2: Tako je. Što misliš gdje živi stologa?
1: Stologa živi tamo gdje ima puno drveća.
2: Koliko bi stonoga mogla imat nogu ako se zove stonog?
1: Čet.
2: Jesi li čula za jednu životinju što ima sto nogu? Stonog.
1: Čuk.
2: Čuku ima sto nogu.
1: Braće.
2: I kako izgledaju?
1: Pa isto. Te sako si isti. Blizanci su ono kad imaju dva dječaka i dvije djevojčice.
2: I jel oni liče jedni na drugi?
1: Pa, možda liče, a možda i ne liče.
3: To su djeca.
2: Kakva su to djeca?
3: Dobra.
2: A kako izgledaju kad su blizanci?
3: Oni se igraju lijepo i da, onda se najljepše igraju kako se igraju i mama, ako neće oni sami da se igraju, mama im... Mama se igra sa njima, ako neće mama, onda se oni igraju sami.
2: Kada se djeca rode, recimo brat i brat ili brat i sestra, i oni su blizanci, šta misliš, zašto su blizanci, kako izgledaju?
1: Jedna roza, a jedna plava sa plavom kapicom, a jedna roza sa rozom kapicom.
3: To kad nešto jedemo, hrana, povrće.
2: Jel ti voliš jesti krompir?
3: To je povrće.
2: Što možemo praviti od krompira?
3: Možemo praviti sorbu.
2: A što, da li ti voliš jesti krompir? Kako ga jedeš?
3: Pa jedem ga, mama mi napravi trahanu i onda ja... I stavim malo makarona i onda ja jedem
1: ono što se kuha.
2: Da li ti voliš jesti krompir?
3: Onako.
2: Kako ga jedeš?
3: Pa fino.
2: Da li je to pomfri ili je pire krompir ili je pita krompiruša, na koji način?
3: Samo krompir.
2: Na koji način najviše voliš jesti krompir?

0: kao pire.
1: Kako jela možemo praviti od krompira?
0: Možemo praviti od krompira pire.
1: Kako voliš jesti krompir?
0: Pomfri. Onda baci kantu. Baci kantu baci. Smaće je boj. Što bacamo smaće. To će kada nešto popiješ i to je da to baci smaće.
1: Šta misliš gdje se sveće odlaže? Gdje ga trebamo baciti?
0: U kantu. Ono što je prljivo. To je nešto što nam se ne treba.
1: Gdje odlažemo smeće?
0: U kantu za smeće. Smeće je ono što otpakuješ i onda baciš u smeće. Smeće ide kantu.

0: neće. Ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolest.

0: more materine.
1: Luda kuća noća stadi, daleko je dan. Ja bih malo ludovao, al ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, sviraj fest za ples. Neki ljudi budu ludi, neki u nebe.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu.

sam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, zbog jedne žene koju ja volim.

ljubim, da gorka vina pijem, ljubavi moja, sve sam ti dao, između nas je ono što me da i glupo mi.